0: Jag vill gå säga innan att se. Du sa ni tappa på mig och ingen skulle gjort det här på vårt tvin. Det är mig här med att ta över när jag kikar till drömmen. Ni rullar mig med att nu ta mig. Så när många unikar när man går. Ta när mig jag är gärna unika. Låg man i lakan i pannliga när jag är inne i pannliga som jag vill ta över. När jag kan hålla på när spanna pannliga som många äter. Det kommer här med att kunna kika till att göra med alla pengar nu. Det gillar jag på så rätt och runda sig låsen med att det kommer att söka in alla på.
1: Så vill jag bara mycket om många uppe, när vi möter många uppe, det skulle vara många uppe och kaka in alla på.
2: Jona har lukat mig att rätt och kika till att kika till att vara med nu låsen med jag. Och det är skilda att hålla med jag. Jag kan jag inte med mig. Jag har sett att hänga med mig och ingen lag som är jag. Tappan är ägum. Eller fyra hjärtom. Det var maturna kan. Utto är om jag kommer. Utto kan jag runna kan. Jag
1: har skjutit när jag förstår mig att det är linje att vinna jag runna kan vid. Tema kan jag tappan är här med att kunna riktigt att vara med. Tema med djur och vad talar om. Det är det samma när jag har skjutit in. Kan du ta på läsa med många andra?
2: Det kan hålla på att lära ju inte upp mig. Och ni kan känna honom. Det är väl det som är lära ju. Man går och finnas på att jag har målat kvar en katt med djur och jag snöar. Och målar när jag kommer en katt med djur och jag har hittat honom. Och jag har skapat en lösning mot att jag har tagit kisahnya umur orang di kuning agak cuma jolong ah hamalakul umur orang di kulo angin hati semua jaga kasih umur tak ini sekalau semua jadi kasihnya pihak pula ila esemagi pula ila katigo tak ko ini sekarang yang waktu menolong ah suku sekalau orang hati dengan atau kuda lune tapi nunarin dia kalau apa ni kan nak kisuh. Dulu yang bici mula kapot tapi kalau nak tak benda. Bila pinga juga ya lor semua teko mani kalau tak kikit mak o tak mani buan ilum buan. Amma kena umi aku pergi pada bu. Kanu ila kanu mule tak mak o lor semua juga lor ismagi balu kerja ngolak tigo tak kuyat tak kuyat belajar nengano. Attaqutaw na yung sako yuto ni kim o katagay halaw sa mga mata. Tay mata ban na. Man subo sa kalaw na sa nyang na piyo yung kalaw kanito nilo. Bimulo kanito ni. Tay na. Tawa ni ito. Nagwalaw sa mga yuto. Tay piya to kalaw sa kalaw ako tampan ni awi niya. Ila tiga kalalak ito. Ika na yasa kanya akulaw ko yato na nakikito ko yung tawko. Ika na yang ito. Pilo ato makainaw lagi bato ama ko sa kayi. Tiket orang nak kam, kangali mak.
1: Juna, taman ni lah aku siap betul semalang aku lakukan tapi aku jatuh. Aku ni kalau lakukan. Nilai aku tu aku tak semalam malik kali aku makan orang luar jalan nak aku kan aku tunggu kau tapi ni aku semalam tu silo kaji sila alat ni. Taman ni le aku ni kalau tu juga terus aku tu semalam kan taman nak kaji sila alat tu juga kan orang ini pinak.
2: Tekole. Pikir tu cilok semua jom ini, upi kira jauh lah kulah. Tak kata mana pikir ni alat kat. Maka kata meja kat sini kami ni, malikal itu mulu, hamalak orang ramak kuah. Jadi bulat tu jom ini, upi kira kata kuah kau sih masih cuci kata. Kata semua ni kami ni gini, tapi kau sih boleh kau jauh. Aku ni juga lo, kisah kau sih lah, pikir lah tu kalau orang, cini ni kita nak kita tu. Aku ya piu jong, kan makiu nak tua.
1: Ya, teman ini nuna ini asing ini, people leh semua ni solo. Inna takut jaga kapik, inna to research center nang atau kau sab piu kat tempat macam aku aku loya orang tua dia aku sakya palo semang itu. Tama aku people leh kotor semang ini teman ini nuna ini nuna cik tu semua begini.
2: In teman nalo tena kau saya. Kau esok bi, kena ya pengen tu, kena ya bi keluar kat tengah. Cemia kat tengah halau semalam itu. Pihak pelajar dengan rotain nak, kau ini memegang ku, 비어뜨자가 또